Nenyi wɔ ade mia se nya mia do nu eme. Mia kpla nu le me. Ame viviwo ngba le do jora bi we tro bo konami. Yem le do wezon na mi hava we tro ya be nenyi wɔ de be wɔ na o me. Enya de jona tititi. Mi se na. Oho de kareka. Fia inya gbava le do gandu e di. Veve toke rezo sosi obe nya yova dam de mo ye ya kwe ba lo si mo. Ebe tobe na ne nya de le jore kona de kwe kwe dia. Ne ogbe ten le lo mo wadipwa inya la to la va di sa. Ye wobe na inu bugbo di o gbale de wado ki odo go. Ye ne be le jore ke le de wado ki odo go ale. Mi la troa silenti. Si avadia avam sine. Me ye si si an oblon. E nya ele nyebe e kan alonu do to sugbo. Pe veto mason ou kapita ou e gbede ou lonu do to bogbodi ou te la on to chan le me. Enwe nyi be na ni o so do na me de. Tuto bon ye mi kwi mi bek bune jen ko. Ye be to do a di no kwa. E no do gbe da. Be a me wan ki to do a di na ya. Ni di a gwa kaka ni. Mi ano popo se a mi kaka e do ane ba wwe nu. Ne mi ve no popo se wan me o. Ye chaka chaka va va. Ye mi te gblen se me o. Kaka me wan. E gble do a dade. A lwe da lo le do a me kwa. No yo mu fo lo ju o wa. Ke wan. A me bude ki java o do a na wa. E ye ple kune e do kwe. Jibe miya dengble kuro nou yanti. We troya. Be. Nke gbo be la so. Nebe to be. Alon nou do otok bo gbo di yo wa. Ta flache. Okble na kudo wa be do. Eye. Ameri la so do na o ya. La no di do aro gameri di. Ta minyo ho gadu. Nto ya le do akbo. Ta minyo ho avance 20. Ye, on va le gble kou doa. On va le wo doa na me anye di yo. Program ka me awa, eti an va le ya kparika. Mo nou bwe ja joya. Jo vek bada fide. Mo de ke ni donwa o tole. Ni ma vek di a me bu, ni baba we nam. Bo a me de a be via, el a jo ja fokwa. Nke gbo be la so. Nke nti be nyi nan ni yo. Nibe le nene nyawo nyawo ayo be amede ngble na doda na de. Ya me buva ono wade. Na me ho doa. Njo do bubu doa nti yo. Ndo bubu a me so doa ni nti yo. Ibe jo gble dade ya kwa doa la ti nene ya na me ama o ma wa. Ni mano nene wade. Le kebe lebe wa wedo. Ni tafla che. Enu onton gwe ngba vano jo. Ni. Wabe edon tiye, amerebe vi, bagbe tiye me do. So kaka nyape de vi me, yem se na nyawon, fle fle fle fle, yem glona miye fia. Fwa ekbe a, adam de mo ye yaba lonsi yon ko oji mi leo wa, wabale de nou mwon do go, le 21 siyekli ya me. Le mi kpobe mi la wedo. Le mi kpobe mi la kpero mi anon non zido. Ye, enyake le mi asi, mi la kblondo da alon nou do to ha ho. Kaka kengwe mi ava to asi amerebe na, e ya ekble dare, e novi ava wele kebe jafoko. Wa ekbe ale mi agbo ki mi ajo.

Ame veve o mila igbe fan de de odina mi mi aso gugbe fan de de de ka aso twe di. Ekwe blan kenyi aklaku be fyo zikbe adikpoto. Ekwe blan home aso aklaku. Gbadwe home aso aklaku. Kluvi home aso dekpo. Togo be dutepe noto le France banyik bandi. Oso veve sesele de gbe fan ba me veve gbadwe ekwe richa. Etrangwe le wetri eva yame le Paris, le France. Eku konu, eku be dodoa, olava gblena mile, eyome. Kanale fembe do, piedu babane ku home vuvu yao. Mila igbe fande de koti, odi votik be si anyito me sinywe le nyobe mianon nou mianon la me seme. Oduno nou votik be si adwe dianu dudwa onebe do ke diale la me na me nywe de. Ego gan metole, nego vituki metole, ebe pio ata tochan leong nono dibe okul. Prima be si enjo jomisi ado, due fana sikoti ame nuna menywede, ita reka kufanto ame, ita lo fatong wakuto kope ovi metwa prima plaket to lakbo. Petit pois piccolo gan ku viola si ame, bojisi sur 30 nivele nywede ko la zan, bela di dinawa. Scotty a sa etre nan nou nywede vituki anve do metwa wakuto gan, e la fi si afi mi lakbo. Festive abe nou doudou la si ame nami vovovo. Festive abe tourne sol ba mi ebe vegetal to. Festive a choko le ganou vi me le sache me gan kou vi. Festive abe mayonez. Ebe jodjon ebe ti honhwen vovo le si. Festive abe nino si kwebe molu. Festive abe sardine. Tugbeje vi gbaku do nyon nou ama si gbede le ke lakpedo mianti. Enite grand-mère la yo dona mi le manye gbakudo si badade obe akpadi. Osote grand-mère le kodo konti anyon ba me onun tino la poten onyo le si etubeje vitonene. Kotoku aton la kwa la pokale 92-01-02-02-10. Bri del be nino si evapore to le kreme to le ne. Ble ma eno si beni ke meto menu nyamo bodwe onala me senti dona me nywede. Jago be ino si acha mi lakwa jago choko la gankudo via ele ame si ame elazen. Fromaj vashki rila si ame. Kakawet, sardine, milo, sardine, keita, sardine, djoum. Maro ba mi acha mi lakwa li ta uvo a ton tonne. Ebe vegeta toa li ta maton tourne sol toa. Li ta maton li ta le kachan ele nti. Buyandere nou nya pe le koto e dina dwa be me si ame ke le di be a ho tutudo le nou nya nya. Be akpadi ko yo be prensina be akpadi ya. Mon nou pokpo ya suwe si biyandere nou nyape o le hostaje o kodwe be yo a o doan tonto. Eye wana o tutudwa le do pelekpekpe le ola ho e nou nyanya o do le ola achanwa medo. E adamdede ko son nyane o dene le wano ne ontia. Le ola si edo le ola va lido le ola va u do anu do abla. Abla enu odo, bakudo le edo do la no edo anti, na asisino ochando ale kebe tutudo ya. Ela de mono ywe na miya honu me toto ado dwe, bela deblibo le presin be akbadi tepe omu soubo. 92-48-90-98, 92-24-12-78, di mila pokale. Ase enu ogo me nywe de buyandere nou nyape ya. Egbe anou dre doa, elana bena eso, elavanyon. Ka ibe azian kudwebe lan ou legbe soswe, le tepe ke mi lakpo elia. Mi nyabe ka ibe azian kwa kudwebe lan, enu nyan me gbogbodi o leme. Enyona devi kwa me ganho kinkem, a me ganho wa, ola no zan, a me tonso ya ma tong belika na devi wa. Ame veso ya me tong belika. E wona do le dibak pa di gbonhen le defuna wa hon e jibe do. Abila dog bo vinti. So javi ko le ilamena wa ok bo joa. Agbaze mebe do le kwi vovovo e hon vovo. Adido vibe do. Chape chape be do le leo nou swobe kwa jok bo jo. E kwe enu yok pa ta di. Milak po e le 99-53. 39-58-10, ne tobe na migbe le di kwa. Me do akbe, ame veve oro, mi abe tororo ta. Gbe fan le